0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Vi har igjen tiget turen over grensa til Ica Borangen. For det der så går det så det suser, ser jeg. I omsetningsåret 2024-2025 så omsatte de for nærmere 44 millioner med en økning på litt over 14%. Og daglig leder ved ICA nære Borangen, Elinor Syversen, du ser vel for deg at det også går mot enda høyere overskudd nå 2025-2026?
1: Ja, det gjør det. Vi holder på med bokslutet nå, så det snart ferdigt, så det ser ut som det går bättre.
0: Hesse, har det gått nå siste tida?
1: Det har vært helt vilt med tanking og mye folk som kommer inn og handler når de tanker.
0: Ja, for avgiftene på drivstoff i Norge ble jo satt opp 1. september, og nå har det jo gått en måned siden den tid. Hesse, har det vært hørt på seg siden da?
1: Ja, det har vært stendig kø til denne makken, har det vært.
0: Du får jo varer og diesel og bensin, ikke minst, ganske mange ganger i uka, slik jeg har skjønt det.
1: Ja, vi får bare 3 ganger i vecka og påfyllning til drivstoff og 3-4 ganger i vecka, tenker jeg. Det litt ettersom.
0: Nå driver du jo og ser på hesse fremtiden til butikken her blir, enten med å utvide eller bygge en ny butikk. Her er det som gjør til det.
1: Ja, det er jo det at det er jo veldig gammelt her. Det är tungjobbigt och när varubilen kommer så står de nästan på kö här och då blir det ju helt kaos här där vi ska in med så mycket varor.
0: Här slags möjligheter vill det ge då då med att enten bygga ut eller att bygga nytt.
1: Ja, det blir ju mer lättarbetat och en ny butik, det blir ju en ny fräsch butik som allt är nytt i liksom, inte ett hopplock av både gammalt och nytt liksom.
0: Det ser jo på mulighetene nå for å utvide åpningstida på denne gamle butikken. Her vil det bety. Du er jo ganske mange på laget her fra før av her, som sikkert også vil være med og bidra der.
1: Ja, det er det jo. Men om vi skal ha lengre öppet på lørdag og søndag, så lever vi jo se oss om etter litt mer personal.
0: Du tror at det vil ha mer effekt på butiksomsetningen?
1: Ja, fremforalt det og at kanske att kunderna sprider ut lite mer, att det inte blir så mycket på en gång. Alla ska vara här just mellan klockan 10 och 3. Då har de ett längre spann att komma på liksom.

Jamie Miller och låta som alltså heter Baby Doll fick du där. Vi ska se lite närmare på vad du får med dig i denna tredje och sista timmen denna förmiddagen, denna lördagen i vart fall. För exempel så är det klick att vi nämnde ju inledningsvis i sändningen att det har kommit lite snö också i Sørfylke och Nordfylke har det ju varit kuldegrader och kommit lite snö sån av och till allerede, så det betyder ju att vintern är i anmarsch. Och då har vi dessa brøytestikkene då som blir satt upp längs vägarna. De är där av en grund, så de behöver la stå i fred. Vi ska höra mer om den saken i löpet av denna timen. Och hvis det for eksempel er slik at du har et kjøleskap, og der ligger en del grønnsaker, de begynner å bli litt sånn slappe, ikke nødvendigvis å kaste de, skjønner du, for det går an å bruke de til å lage en varmende høstsuppe. Vi skal høre mer om det også i løpet av denne timen som ligger foran oss. Nå skal vi slippe til Cher som neste artist, The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
4: Hej, gutta! Mamma och pappa är på väg hem nu. Hjälp mig rydd. Flaskan boxar igen posen här. Och så må du ta...
3: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
5: Right price tiles, Kristiansson.
6: Ja, hallå. Nu är kundavisen ute igen.
5: Yes, stämmer det.
6: Vad heter egentligen kundavisen till Right Price Tiles?
5: Jag tycker den var Right Price Tiles.
6: Vad burde, vad syns du att den burde heta?
5: Nej, den burde heta Right Price Tiles selvfølgelig foran.
6: Ja.
5: Logo, og så vanvittig bra fliser, det var vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
8: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
9: Det godt levert, nei, kopp levert.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Underholdningsguiden.
11: Åsli Avell har åpen bastu og stamp I dag lørdag for damer ifra klokka 12.30 til 15.30 og for herrer ifra 15.30 til 18.30. Musikkteatret Skjeftebua spilles på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Dette siste forestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. I morgen søndag det loppmarked og bruktmarked på Åsa Grendehus ifra klokka 12 til klokka 17. Her går inntekten til Åsa IL. Det gudstjeneste på ILS Soler Sion Flisa I morgen klokka 17. Her blir det besøk fra Bibelskola Equip Hamar. Det blir salmekveld som omhandler salmedikteren Hans Adolf Brorsson og hans liv og salmeskatt I Grue Kjerke I morgen klokka 18. På mandag det klart for et nytt digitalt foredrag på Våler Folkebibliotek klokka 11. Denne gangen så det kunstig intelligens og sosiale medier. Det skal prates om. Det professor Petter Bae Brandtzæg som prater.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Har du ett gulv som knirker? Eller är det på tide att göra något med den slitna stilen? Då har vi goda nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nämligen 20% rabatt på alla laminatgolv. Ja, du hörte riktigt. Minus 20% på alla laminatgolv. Så nu kan du äntligen få ett gulv som ser fräscht ut utan att plånboken tränger att gå helt i källaren. Men skynd dig, tillbudet gäller kun till och med lördag 17 oktober. Fargerike Flisa, riklig med gulv.
5: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4-modeller, är det sånt eller?
6: Jo, det stämmer det.
5: Så pass, ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
7: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har brukat för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nej, jag tar bilen jag. Jag säger ju till mig själv att det inte blir kö, men det blir det ju. Och så satsar jag på att få den ene parkeringsplatsen rätt utanför, men det sker ju inte, så jag kommer för sent då, i dålig humör. Det är planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.